0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country
1: Radio. Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám.

Je 22 hodin. 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country rádiu.